こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月25日火曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4 a 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア発のもの及びトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとカタール経済関係拡大で2国間貿易50億ドルを目標に、イスラエル、パレスチナの子供2万1500人以上を殺害、ガザのモスク1244箇所を攻撃。シリアのシャラー大統領、米国のテロ支援国家指定解除を歓迎、トランプ大統領に謝意。ベッセンと米財務長官、制裁に従わない国にイランと同様の孤立と警告。行動私癖への対策を議論、世界各国の専門家がイスタンブールに集結。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。

中継とカタール経済関係拡大で2国間貿易50億ドルを目標に、中継のエメルボラと貿易相はアンカラでカタール側と会談した後、両国の貿易額を50億ドルに引き上げることを目指していると明らかにしました。ボラット貿易相は、2国間の貿易投資関係について協議するため、カタールのアフメド・ビン・ムハンマド・アル・サイード対外貿易担当国務相と、中継貿易相で会談しました。会談後、記者団に対し、ボラット貿易相は、中継とカタールの関係は目覚ましい発展を遂げている。年間の貿易総額は過去21年間で53倍に増加し、昨年は13億ドルに達したと述べました。イスラエル、パレスチナの子供2万1500人以上を殺害、ガザのモスク1244箇所を攻撃。パレスチナ政府メディア局は、イスラエルが2023年10月に開始したジェノサイド戦争以降、2万1500人以上のパレスチナの子供を殺害し、ガザ地区にある1275カ所のモスクのうち、1244カ所を攻撃したと発表しました。メディア局によりますと、イスラエル軍はガザ地区での攻撃において、民間人や住宅、礼拝施設を組織的に標的としており、モスク1077箇所が完全に破壊されたということです。メディア局は、民間人や子供、宗教施設への攻撃が続いていることを非難するとともに、国際的な仲介国に対し停戦違反をやめ、合意を完全に履行するようイスラエルに圧力を強めるよう求めました。今回の声明は、イスラエルがガザ地区への攻撃を再び激化させる可能性を示唆したことを受けて発表されました。引き続きニュースをお聞きいただいています。シリアのシャラー大統領、米国のテロ支援国家指定解除を歓迎、トランプ大統領に謝意。シリアのアフマド・シャラー大統領は、米国がシリアをテロ支援国家のリストから正式に除外したことを歓迎し、シリア国民に祝意を表すとともに、ドナルド・トランプ米大統領やシリアを支援してきた国々に感謝の意を示しました。シャラー大統領は24日の月曜日、シリアの名前がテロ支援国家のリストから正式に削除されたことをシリア国民とともに祝いたいと思うと述べました。また米国大統領、そしてシリアとシリア国民に寄り添ってくれたすべての兄弟、友人に感謝しますと語りました。アサード・シャイパニ外相も今回の決定について、シリア国民がもたらした変革の成果だと評価し、新たなシリア国家が国際的な平和と完全に取り組む姿勢を示すものだと述べました。シャイバニ外相は X への投稿で、47年にわたる指定が解除されたことに触れ、この歴史的な節目を迎えたシリア国民に祝意を表しますと述べました。ベッセント米財務長官、制裁に従わない国にイランと同様の孤立と警告。アメリカのスコット・ベッセント財務長官は、イランへの支援を続ける国はテヘラン、またドナルド・トランプ大統領がすでに各国首脳に対してイランとの貿易を停止するよう求めていることも明らかにしました。ベッセント財務長官は昨日の月曜日、イランのデジタル資産やテクノロジー、金、航空、海軍分野を対象とする新たな制裁措置を発表しました。トランプ政権は紛争の終結とホルムズ海峡の全面的な再開に向けた合意を交渉するよう、テヘランへの圧力を強めています。ベッセント財務長官はワシントンで記者団に対し、具体的な国名には言及せず、イランを支援する国々はイラン産原油を購入し、輸送しています。また、両替所や自由貿易地域を通じて

ランの資金の流れを手助けし、イランの航空便を受け入れ、同国に代わって登録業務を行っています。さらに海上での燃料輸送や陸路での通過を黙認し、銀行の違法な利用にも目をつぶりながら、自らの関与の実態を隠していますと述べました。行動私癖への対策を議論、世界各国の専門家がイスタンブールに集結。インターネットの過度な利用やギャンブル、買い物、接触行動などに関連する行動私癖のリスクについて議論するため、世界各国の専門家が今週イスタンブールに集まっています。この分野を代表する国際的な学術イベントの一つである第11回国際行動私癖会議は、依存症対策に取り組むトゥルキエの NGO イシライとの協力のもと、月曜日イスタンブールのボアズチ大学で開幕しました。会議は今週月曜日から水曜日まで開催され、心理学や依存症、その予防などを専門とする世界各国の研究者や専門家が参加する予定です。会議には、研究者や大学関係者、心理学者のほか、保健社会福祉分野の専門家などが参加し、共通の科学的課題について意見を交わします。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがムスタファ・ジェジェリ、エムリオ。

皆さんこんにちは。今日は1980年代に小さな港町で生まれ、今ではチュルキエ全国で愛されているストリートフードをご紹介します。ただしご注意ください。とても手軽で驚くほど美味しいこの食べ物を口にしたら、その美味しさに夢中になってしまうかもしれません。本日のメニューはアユワルクトーストです。アユワルクトーストは世界で最も美味しいサンドイッチの一つと言われています。もちろん本当にそうかどうかは食べてみないとわかりません。ではまず、アユワルクトーストはどんな食べ物なのかご紹介しましょう。アユワルクトーストには昔ながらの伝統的なスタイルと全国に広まる中で生まれた様々なアレンジがあります。ただ、どちらにも共通しているのは、大きくて黄色みがかかった特製のパンを使うことです。今回は、まず伝統的なアユワルクトーストをご紹介します。伝統的なアユワルクトーストの具材は、トゥルムチーズ、スジュックと呼ばれるスパイシーソーセージ、そしてトマトです。この味を生み出したのは、アリ・ドゥトゥルさんです。バルケスル県の海辺の町アイワルクで小さなサンドイッチ店を営んでいました。1983年、彼はフセイン・サールグンさんのパン屋でアイワルク名物のひよこ豆酵母を使ったパンを購入します。このパンにはコザク地方のブドウ糖蜜が練り込まれており、トースト用に作られていたことが特徴でした。アリ・ドゥトゥルさんはこのパンに独自の調理法と具材を組み合わせ、新しいストリートフードを生み出しました。こうして小さなお店から始まったアイワルクトーストは、やがてチュルキエ全国へ広まっていったのです。2023年3月1日には、チュルキエ特許商標庁から地理的表示の登録も受けました。では、現在広く親しまれているアイワルクトーストを見てみましょう。地域によって多少違いはありますが、一般的にはチーズ、ソーセージ、スジュック、ロシア風ポテトサラダ、ケチャップ、マヨネーズなどが使われます。そして、ひよこ豆酵母で作られたパンは今も欠かせない存在です。伝統的なものと現代風のものでは味わいがかなり異なりますが、どちらもとても美味しいことに変わりはありません。ぜひ両方食べ比べて、お気に入りを見つけてみてください。さて、想像してみてください。夏のある日、お腹が空いて、何かいつもと違うものを食べたくなったとします。もしアイワルクで休暇を過ごしているなら、ぜひ本場のアイワルクトーストを味わってみてください。きっと忘れられない味になるはずです。でも、トゥルキエの別の町にいても心配はありません。どこかの路地でサンドイッチ店を見つけたら、迷わずアイワルクトーストを注文してみましょう。あとはお店の職人にお任せです。職人はおよそ25センチの大きなパンを半分に切って、チーズやスジュックなどの具材をたっぷり挟みます。それをトースターで焼き上げ、チーズがとろけ、パンがこんがり色がついたら取り出します。さらにパンを開いてロシア風ポテトサラダやソーセージを加えれば、ボリューム満点のアイワルクトーストの完成です。お好みでピクルスやケチャップ、マヨネーズを追加するのもおすすめです。飲み物には、チュルキエでアトムと呼ばれるフレッシュジュースはいかがでしょうか。夏はオレンジ、リンゴ、人参を使い、冬にはグレープフルーツやザクロも加えられます。もちろんお好きな飲み物を合わせても構いません。最後に一つだけ注意です。アイワルクトーストは具材がたっぷりなので食べていると口元が汚れてしまうかもしれません。でもご安心ください。その美味しさを味わえばきっと気にならない。

がなくなるはずです。それではどうぞお楽しみください。Türkiye'nin yatay riyoli tambo.

真下、雲一つない夜に星を眺め、果てしない宇宙に思いを馳せ、また見ぬ世界を想像する。そんなひとときを過ごしたことがある人も多いでしょう。私たちはロマンチックな気持ちや空想の物語に誘われるように夜空の闇を見つめます。一方、科学者たちは地球とは異なる世界を探り、地球以外にも生命が存在するのかを確かめるため、長年にわたって宇宙の研究を続けてきました。第二次世界大戦後に始まった宇宙開発競争は、人類が月に降り立ったことで新たな段階を迎えました。当時は月だけでなく、他の惑星についても研究が進められました。その中でも特に注目されたのが火星です。火星は地球と同じ岩石でできた惑星で、太陽にも極端に近いわけではありません。そのため火星に生命が存在するのかという研究は早くから行われてきました。さらに気候変動や水資源をめぐる問題、ヒヨウガの融解が深刻になるにつれ、1990年代初めから火星研究は一段と活発になりました。こうした研究はすでに四半世紀以上にわたって続いています。赤い惑星と呼ばれる火星が人類にとって新たな居住地となりうるのか、それを探るため、これまで様々な目的を持つ探査機が送り込まれ、多くのデータが集められてきました。アメリカ航空宇宙局 NASA は2020年火星のジェゼロクレーターに探査機を送るのに先立ち、SNS に次のように投稿しました。遠く離れた別世界にありながら、トゥルキエのサルダ港と火星のジェゼレクレーターには地質学的な共通点があります。研究者たちは火星探査に備え、この地域で実際に現地調査も行いました。この投稿によってトゥルキエが誇る美しい湖サルダ港に大きな注目が集まりました。トゥルキエ南西部ブルドゥル県にあるサルダ港は、白い砂浜と鮮やかな青い水で知られ、トゥルキエのモルティブとも呼ばれています。サルダ港とモルティブの写真を並べてみると、見分けるのが難しいほどよく似ています。サルダ港はトロス山脈にあるクレーター港で、およそ200万年前の地殻変動によって形成されたとされています。火山活動の影響を受けた湖であることから、水には炭酸塩やマグニシウムが豊富に含まれています。そして目を奪われるような白い砂の形成に大きく関わっているのが、このマグニシウムです。湖に生息するバクテリアがマグニシウムを取り込み、独特の層を作り出します。サルダ港には24時間酸素を作り出すバクテリアが生息しています。こうしたバクテリアは地球上に誕生した最初期の生命の仲間と考えられています。バクテリアによって作られた層が長い年月をかけて崩れ、あの美しい白い砂を生み出しているのです。またサルダ港の印象的なターコイズブルーの色を生み出しているのもバクテリアの働きによって形成された白い岩石です。こうした岩石はおよそ35億年前から形成され始めたとされています。ここにサルダ港が他の湖とは大きく異なる特徴があります。専門家によるとこれらの地質構造には地球上に誕生した最も古い生命の姿を知るための手がかりが残されています。こうした化石のような性質を持つ非常に古い地質構造が見られる場所は世界でもごく限られています。サルダ港はこの代表的な場所の一つです。こうした理由から NASA は火星のジェゼロクレーターを探査する前に研究チームがサルダ港を訪れ現地調査を行ったことを明らかにしました。サルダ港にはジェゼロクレーターとよく似た炭酸塩やデルタ状の地形があります。
炭酸塩は

微生物をはじめ周囲に存在する様々な物質を内部に閉じ込める性質があります。そのため過去に存在した生命の痕跡を探る上で重要な手がかりになると考えられています。サルダコを訪れた研究チームはまるで火星のクレーターを目の前にしているようだったと語り、火星に興味がある人にはぜひサルダコを訪れてほしいと勧めています。サルダコはその地質から火星を真っ白な砂とターコイズブルーの水からモリティブを思わせます。しかしこの湖の魅力はそれだけではありません。チュルキエでも特に深い湖の一つであるサルダコは固有種が生息していることから重要自然地域に指定されています。世界的に絶滅が危惧される生物も生息しています。また湖とその周辺は植物や野鳥の保護という面でも重要な条件を満たしており、世界的にも価値の高い湿地となっています。独特な地質構造を持つサルダコは火星研究のための天然実験室とも呼ばれています。火星に生命は存在するのか、人類が長年抱き続けてきたこの疑問を解く手がかり、サルダコにあるかもしれません。サルダコの白い砂や岩石の形成に太古のバクテリアが関わってきたように、火星でもかつて同じような現象が起きていた可能性があると研究者たちは考えています。これまでの研究から火星にはかつて水や火山活動があり、現在より温暖な気候だったことが分かっています。今のところ人間が暮らせる環境ではありませんが、生命の痕跡が見つかる可能性に期待が寄せられています。サルダコのほとりに立ち、白い岩や砂を眺めれば、何百万年という地球の歴史を目の前に感じ、遥か遠い過去に思いを馳せることができます。今回は火星のジェゼロクレーターと地質学的な共通点を持ち、チュルキエのモルティブとしても知られるサルダコをご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオでニスリハンデールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4 a 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月26日水曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A衛星水平偏波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、マラズギリとの戦勝記念日メッセージ。米代表団、占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐりイスラエル高官を厳しく批判。イラン外相、地域の緊張緩和に向けパキスタン、カタールと協議。トランプ大統領、サウジアラビアとの30年間の原子力協力協定を米議会に提出。カナダ、700品目以上の米国製品に15%から50%の報復関税を発表。スペース X、ルイジアナ州に1000億ドル規模の世界最大の宇宙港建設を計画。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、マラズギリとの戦勝記念日メッセージ。エルドアン大統領はマラズギリとの戦いの勝利から955周年を迎えるにあたり、メッセージを発表しました。大統領府通信局の N ソーシャルの公式アカウントで公開されたメッセージで、エルドアン大統領は、トルコ国民にアナトリアへの扉を開いたマラズギリとの勝利から955周年を迎えたことを祝いますと述べました。また今日の私たちを強くして、困難に立ち向かう力を与え、違いを超えて一つにしている決意は、1071年のマラズギリトで示された精神が現代に受け継がれたものですと強調しました。さらにマラズギリトの勝利から力を得て、国家と国民が一体となり、より強く豊かな未来を築くために取り組んでいると述べ、スルタン・アルスランと、国のために命を捧げた方々に追悼しました。一方、エルドアン大統領は8月26日の勝利週間に合わせたメッセージも発表しました。エルドアン大統領は、1071年にマラズギリトで始まったトルコ民族の輝かしい歩みは、数々の困難を乗り越え、共和国の建国によって結実しましたと述べました。その上でその精神は現在もトゥルキエの聖域という目標のもと、発展を続ける共和国の中に息づいていると強調し、スルタン・アルプ・アルスラーンとムスタファ・ケマル・アタトゥルクをはじめ国のために命を捧げた方々を追悼するとともに、退役軍人に感謝の意を表しました。代表団、占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐりイスラエル高官を厳しく批判。イスラエルのチャンネル12によりますと、米国の代表団は占領下のヨルダン川西岸での違法入植者による暴力をめぐりイスラエルの高官を厳しく批判しました。違法入植者による暴力を議題とした会合で、代表団は匿名のイスラエル治安当局者に対し、世界中があなた方に反対する中、私たちはあらゆる形で困難な状況の中でもあなたを擁護していますと述べました。さらにそれに対するあなた方の対応が暴力行為や略奪、パレスチナ人を傷つけようとする行為であってはならないと指摘しました。米代表団はまた、こうした行為を容認し続けながら、米国の支援を当然のものと考えないようイスラエル側に警告しました。代表団は、こうした行為が続くことを許しながら、米国の支援を軽く考えないでください。いずれあなた自身に跳ね返ってきます。なぜそれがわからないのですかと述べました。
1: 続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン外相、地域の緊張緩和に向けパキスタン、カタールと協議。 イラン外務省の発表によりますと、アッバス・アラクチ外相は地域の緊張緩和に向けた取り組みについて協議するため、パキスタン軍のアシム・ムニール元帥と、カタールのムハンマド・ビン・アブドゥラフマン・アール・サーニー外相とそれぞれ電話会談を行いました。カタール外務省によりますと、アール・サーニー外相とアラクチ外相は最近の情勢について協議し、特にオマーンとイランの間で検討されているホルムズ海峡を通る暫定的な共同海上航路の設置や、共同機雷除去プロジェクトをめぐる協議について意見を交わしました。トランプ大統領、サウジアラビアとの30年間の原子力協力協定を米議会に提出。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領はサウジアラビアとの歴史的な原子力協力協定を審査のため議会に提出しました。同氏は政権当局者の話として、トランプ大統領がサウジアラビアに対し、イスラエルとの関係正常化をめぐる求める姿勢を維持しており、これがリヤドとのより包括的な戦略協定の締結に向けた取り組みを難しくしていると伝えました。30年間にわたるこの原子力協力協定はトランプ政権が先月発表していました。協定によりますと、アメリカ企業はサウジアラビアの原子力インフラの整備で中心的な役割を担うことになります。カナダ、700品目以上の米国製品に15%〜50%の報復関税を発表。カナダはアメリカから輸入される700品目以上に 15%〜50%の報復関税を課すと発表し、歴史的に緊密な同盟関係にある両国間の貿易摩擦がさらに激化することになりました。オタワが26日の火曜日に発表した今回の報復措置は、アメリカのドナルド・トランプ大統領がカナダ製品に課した 50% の関税が土曜日に発効したことを受けたものです。報復関税はマーク・カーニー首相が事前に示していた日程通り9月8日に発効する予定です。スペース X、ルイジアナ州に1000億ドル規模の世界最大の宇宙港建設を計画。当局者によりますと、スペース X はアメリカ南部ルイジアナ州に世界最大の宇宙港となる見通しの施設を建設するため、1000億ドルを投資する計画です。ルイジアナ州の経済開発当局が火曜日に発表したところによりますと、施設はバーミリオン郡に建設され、年間数千回の打ち上げに対応できるよう設計される予定です。このプロジェクトにより今後10年間で3000人の直接雇用が創出され、平均年収は92,600ドルになると見込まれています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りする2曲をご紹介します。エミリちゃん・イーレキナーラン、そして次にブルチュギネシから

リスナーの皆さん、こんにちは。今回はキプロス史の中でも最も重要な時代の一つへとご案内します。1571年、ベネツィアから征服され、300年間オスマン帝国の支配下に置かれたキプロスは、1878年に主権はオスマン帝国に止まるという条件付きで、イギリスの統治下に委ねられました。第一次世界大戦中、オスマン帝国とイギリスが敵対する陣営で戦った結果、イギリスは1914年一方的にキプロスを併合しました。そしてトルキエは1923年のローザンヌ条約によってキプロスに対するイギリスの主権を承認しました。島だけでなく東地中海全体の運命を形作った1878年に始まったイギリス統治から1931年の大規模な蜂起に至るまでの53年間をこれから皆さんと一緒に振り返っていきます。この過程でどうして地中海の真ん中にあるこの小さな島が大国の戦略的思惑の中心に寄与えられるようになったのでしょうか。イギリスの支配下でトルコ系とギリシャ系の両社会はどのように互いに距離を置くようになったのでしょうか。そしてエノシス、ギリシャとの統合という夢はどのようにして島の人々の運命を左右し始めたのでしょうか。これらすべての問いに対する答えを資料をもとに歴史的な出来事を紐解きながら皆さんと共有していきます。それでは1878年のあの運命的な6月キプロス協定が結ばれた日々へと旅を進めましょう。19世紀後半、東地中海で繰り広げられた勢力戦いは、キプロス島の歴史的な歩みを根本から変える出来事を生み出しました。イギリスによる島の支配は、単なる植民地拡大ではなく、スエズ運河の安全確保と、ロシア帝国の南方進出を阻止する戦略の一環だったのです。こうして始まった時代は、国際外交の枠を超え、現地社会のダイナミックスをも劇的に変容させました。1877年から1878年のロト戦争でオスマン帝国が敗北したことは、ヨーロッパの勢力均衡に重大な亀裂をもたらしました。イギリスがキプロスを借り受けようとした根本的な動機は、インドへの交易路の安全保障にありました。1869年に開通したスエズ運河は、大英帝国にとって最も貴重な植民地であるインドへの最短経路となり、この戦略的な通路を守ることが不可欠になったのです。1878年6月4日に締結されたキプロス協定の法的枠組みも、この現実を如実に反映していました。島の所有権はオスマン帝国に残しつつも、統治権をイギリスに委ねるという形は、典型的な植民地併合ではなく、むしろ戦略拠点の設置に近いものでした。イギリスの植民地統治においてキプロスで最も注目すべき特徴は、島の人口を体系的に分類し、それらの分離を自国の利益に沿って巧みに操作する能力です。

でした。イギリス人、非イギリス人のキリスト教徒、非キリスト教徒という3つの区分は、現代の民族政治工学の初期の例の一つとされています。この区分がもたらした最大の影響は、トルコ人とギリシャ人のアイデンティティが硬直化したことでした。オスマン帝国時代には比較的緩やかだった社会的境界がイギリス統治下では明確な線引きによって固定されていきました。イギリスが島の統治を始めた当初から直面した最大の課題は、ギリシャ系住民の間で根強いエノシス、ギリシャとの統合への願望でした。1878年付のイスタンブール駐在イギリス大使、ヘンリー・レアード氏の報告書は、その深刻さを予見していましたが、現地行政はこの警告を十分に考慮しませんでした。エノシス思想の力は単にギリシャ民族主義の影響にとどまらず、イギリス統治からギリシャ系住民に加えた圧力からも強化されました。ギリシャ語の公的地位を制限し、キプロス正教会から徴税権を奪ったことはギリシャ系住民の抵抗をさらに強める結果となりました。イギリス統治下での最も戦略的な誤りの一つは、トルコ系住民を受動的な存在として扱ったことでした。当初はイギリスの支配に対して目立った反応を示さなかったトルコ系住民でしたが、次第に体系的に終焉化されていきました。公的機関からトルコ系職員が退職に追いやられ、その後任にギリシャ系住民が配置されるという措置は、人口バランスを意図的に変えようとする政策の一環でした。リスナーの皆さん、次回のエピソードでもこの続きをお届けします。それまでどうぞお元気でお過ごしください。

朝食にもプロテイン、間食にもプロテイン、そしてコーヒーにもプロテイン。本当にそんなにたくさんのタンパク質が必要なのでしょうか。タンパク質は多ければ多いほど健康に良いと思っていませんか。では

専門家も同じ考えなのでしょうか。タンパク質の摂りすぎが腎臓や肝臓、心臓にどんな影響を与えるか知っていますか？一緒に見ていきましょう。朝食には高タンパクヨーグルト、間食にはプロテインバー、コーヒーにもプロテインをプラス、そして夕食にも高タンパク食品、こんな食生活思い当たることはありませんか？最近では SNS の影響もあり、タンパク質は健康的な生活に欠かせないものの象徴になりつつあります。より元気に、より引き締まった体に、そしてより健康になろうと、知らず知らずのうちに毎食タンパク質を増やしている人も少なくありません。しかし専門家は、こうした習慣が必ずしも体に良いとは限らないと指摘しています。近年広がっているタンパク質は多ければ多いほど健康に良いという考え方が、体が本当に必要とする量を上回る摂取につながっているからです。では、必要以上にタンパク質を摂ると健康にどのような影響があるのでしょうか。そして1日に必要なタンパク質の利用はどのくらいなのでしょうか。テレテニュースは保健学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アクユズ教授に話を聞きました。専門家の解説を詳しく見ていきましょう。まず確認しておきたいのは、タンパク質は私たちの体にとって欠かせない栄養素だということです。アクユズ教授は、タンパク質は体を作る基本的な栄養要素です。成長や発達、組織の形成と修復、そして免疫機能に欠かすことのできない栄養要素だと説明します。だからこそ、1日にどれくらいのタンパク質を摂るかが重要になります。不足すれば健康上の問題につながりますが、その一方で摂りすぎも体に負担をかけます。アッキュズ教授はここで重要なポイントを指摘します。タンパク質は利用だけでなく何から摂るかも重要です。必要な利用を確保するため毎食取り入れることは大切ですが、問題はその摂取源です。動物性タンパク質なのか、それとも植物性タンパク質なのかということです。特定の種類のタンパク質ばかりに偏ると健康へのメリットどころか様々な問題につながる可能性があります。秋月教授はそのリスクについて次のように説明します。毎食動物性タンパク質ばかりを摂っていると、心血管疾患をはじめ、胃がんや大腸がんなどのリスクが高まります。また、食物繊維の摂取量が減ることで、腸のトラブルにつながり、免疫機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。タンパク質の過剰摂取は腎臓にも負担をかけます。秋月教授はこう続けます。自覚しているかどうかにかかわらず、腎臓に疾患がある場合、タンパク質を過剰に摂取すると腎臓への負担が増し、状態をさらに悪化させる可能性があります。またタンパク質は肝臓で代謝されるため、過剰摂取は肝臓にも大きな負担をかけます。もともと肝臓に疾患がある場合にはそのリスクがさらに高まります。では動物性と植物性どちらのタンパク質を摂れば良いのでしょうか。秋月教授の答えは明確です。動物性タンパク質だけでなく植物性タンパク質も軽視してはいけません。日々の食事にはその両方をバランスよく取り入れることが大切です。植物性タンパク質は穀物と組み合わせることでアミノ酸のバランスが整い、体内でより効率よく利用できるようになります。ここで最も気になる疑問です。1日にどれくらいのタンパク質を摂れば十分なのでしょうか。秋月教授は次のような目安を示しています。

や身長、体重、体の状態などを考慮する必要がありますが、健康な成人の場合、体重1キロあたり1日 1.2 から 1.6 グラム程度のタンパク質が目安。

落とさないために毎食タンパク質を摂ることがあります。これについて秋月教授は次のように話します。タンパク質を一日の食事に分けて摂ることは大切ですが、毎食必ず動物性タンパク質を摂らなければならないわけではありません。ひよこ豆や白いんげん豆、緑レンズ豆などの豆類に加え、ナッツ類もタンパク質源になります。ヘーゼルナッツやピーナッツ、クルミ、アーモンドなどを食生活に取り入れることで、一日のタンパク質をよりバランスよく摂ることができます。タンパク質を摂ろうとして、毎食卵や赤身肉、鶏肉、魚ばかりを食べると、かえって健康上のリスクを高める可能性があります。では、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料はどうなのでしょうか。秋月教授は利用そのものを否定するわけではありませんが、注意も必要だと話します。一日に必要なタンパク質の量を大幅に超えないのであれば、高タンパクヨーグルトを取り入れても構いません。特に運動をしている人には選択肢の一つになります。ただし普通食べているヨーグルトを食べて、高タンパクタイプに置き換える必要はありません。筋肉作りを助け、筋肉量の減少を防ぐ効果はありますが、食事から十分なタンパク質を摂れているのであれば、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料でさらに補う必要はありません。プロテインパウダーの使用にも注意してください。食事から十分に摂れているのであれば、無理に追加する必要はありません。最後に、特にタンパク質の摂取量に注意が必要な人について確認しておきましょう。秋月教授は次のように注意を呼びかけています。肝疾患がある人は、タンパク質の代謝に問題が生じることがあります。過剰に摂取すると、特に病状が進行している場合には、アンモニアが体内に蓄積し、肝性脳症による意識障害につながることがあります。また、痛風のある人では、特に動物性タンパク質や赤身肉、内臓肉などの摂取によって、尿酸値が上がり、発作を引き起こす可能性があります。高齢者にとって、タンパク質は重要ですが、腎機能や水分摂取量を考慮し、過剰摂取を避ける必要があります。結論はシンプルです。タンパク質は健康に欠かせない栄養素ですが、良いものだからといって、多ければ多いほど良いわけではありません。様々な食品からバランスよくとって、利用にも気を配りながら、自分の体が本当に必要としている分を意識することが大切です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは、健やかにお過ごしください。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。